kāng mē nī tamu gā sōk chīg dā līngān zirī yā dā kīr gī. Tē tāng nā tā tā gā dā yī jiz gā sīl wī khā yīn, dā tōng jīn rān dā, tē chō nī gā nyān gā khā tōng jīn rān dā, rā dā gā nyān, tā rā chē chē chēm bū tā rī. Rā dā gā nyān dā zū tā gā lī gā tā mī pū yīn sī kī wā rī. Tē chō nī khā wī khā, tā khā wī khā rān dā, dā rī gā tā chāng chī gā rī gā dē tā pāng gō sī kī wā rī. Tē chō nī ā yir chī rā gō nyū gā chī ndā yāng pāng sī, gō pā chā mī mā tū wā sī wā rī. Tān dī kāp nī yīn jī nā tā gā cīgē zī chī gā yīg nūr cīgē tēp sōng sām gā. Gō pā ndān tā gā chā zī rē tā zī ngā chā wī mā chī ndē tā gā kār gē tā gā mā chū kī mē zī nū tā pā chī tēn sā rī. Tē tā nā tā tā gā ndī gō pī chā mī gā mā tū wā sī tā nā tū nān rū tā mō zī rī tā tā gā gō pā sī nā tā gā mā chū kī mē sī. Tē chō nī kār mōng jī chō mā nā pāng sī kār mōng dā yīn jī zī gā tā kā wī rāng jī ngā tā mō gā chō mā rī tē tā ngā kār gā tā gā sī wā yī nō kō tā gā rī tē tā ngā tā kār mōng gā chō mā tā yāng pāng gō gā zī yā mā chē yī nā tē chō nī lōn dāb jī chō mā mā tū zī tā chir tāng gā lōn dāb ngōn bū gā rī gā nāng nī yāng kōr zī yāng sī nā yāng mā chō kī mē sī sā gā chō mā chō tā ngā zī tā sā chī sī gō nō tā rī tā tōng kā rā tē tōng dī tā zō zō nī lō mā rā tī lā gā chēr mā wā nī Tendro ni azu lukwa ra tila ka tkidang na tak shiiga ncha ni, tak shiiga waka mazo ni, o tamu ga chorwa te ni, tamu waka nguzo no, tanda ga sachik sikari. O ndazo inge zika ta jimala ga tangma, kazang zhigri tazu sama maragi te tanga ta sachik ka loma nda zhiri, kazga janka ga loksongwa sirji ono nam tarnang na ono tari. Tendro ni njewa samki amamir kapsa tangzi ta, macha ga nda chogo na, ndi siiga hanchi ni ra ta, chari njewa samka amamir nda tongzi. Tēnē tā mācchā gā sīpchī tā tā ndamu zikā zōk sōngā sī kī yore, shī sōngā tār, shiam chī rīmī gā tā gā mācchī khāsī gōpā lā sī, tā tā gā gōkhā lā sū kī chōkhā tōng sī kō nō, tā ndā chū rīmī gā ngā ndī khōngī jā rā sīm chī sōpjī kā rīmī gā lā kā nā, tā tā gā rīmī gā ndī ngā kō nō, tā gōkhā lā sū kī chōkhā tōng sī, tē chō nē gōmkhā lā sū kī sīkhā tā tā gā ndā kō yō kā, tā ndī gōmkhā lā sū kī sīkhā yīn jī nā chī rē zī nā, tā tā gā ndī yīm, cawi macha ga riga de tong ju ri. Te chong ne gokha la sokpi chokhan de inge zika chengwi macha de tong ju ri. Tan de khyapar zige yo ke te tong nan dani khyapar nan ru maashe lin de khaya nang a tri jo ke. Te tong na ta da gandhi ta sinne ki si chi la si. Sin yama karpi si chi la si. Tan dani sin yama karpu us kunun de inge zika ta sin gandhi nang na yama karnak chasim zi chwa ri. Tē tāng tā sīn yāma kārnak chāsīm sīkū nōng tē yīn jā sī kā chā sī rē tā tāng tā kār kē sīmba tā tā tā gā līnā tā sīmba māngā sī. Tē tāng tā nī kā nī tā sī jindā nā shē kū nō sīn nā chē sī kū nō sīmba tā rē. Sīmba tā tā chā sī rē zinā tā lē pā gā lē jā nā ngā wā sōng nō tā shē kī wā rē. Tē tāng tā tā gā lē jā sīkū nōng tē yīn jā nā tā zō lē pā tā tā zō chī kā sī kū nā tā rē kā tā tā gā zīrā tā tāmī zhōnū tā lī tā tsa tāng chī wā lā pā tā tāṁ chī lā rāmbā nī wā rī. Tē tā ngā tā rāmbā nī wā nū nā ngā tā tā gā rāmbā nī wā tī nā ngā sāṁ wā tā shī gī dā tā ngā tā sāṁ wā tī tā nā kā kōrīm rā rū tē tī dā tā ngā tā yā mā kār nā chā sāṁ zī tē kū wā kā. Tē tā ngā sāṁ wā tā lā jā gā ngā sōng wā tā kā gā zī tsaṁ zī chā gā yōng gā rā zō tī kāp sā tā yā mā kār pū gā nā yā sī kī wā. Tani tā sāṁ wā tā yā pā lī tē tā ngā tā kā gā ngā sāṁ shī gā jī yō sī kī wā rī. Tī kāp sā chā rā yā mā chā wū rī. Tani tā sāṁ wā tā yā rā jī rī tā ngū tsū yō lī. Tē tō nī lī tsū yō lī tē tā ngā tā tā gā lī ngō shchā ngō mā rū. Ān tā mū gā lō gā sī. Tē tā ngā tā kā gā yōng sā dzō gā tā ngā tā lā gā tā sā rā sī kī wā rī. Tī kāp sā tā yā mā nō khū yīn sī kī wā rī. Tā gā tā zō zhōng dī gā nā tā sōng rī. Tē tā ngā tī kāp nī yā nā tā ndī yā sīn yā mā kār pū sī kō nō tā rī. Tē tā ngā tā gā sīn yā mā kār pū sī kō nō ndī yā nā sīn nē kā ngā yī kā nā chā sīm kā ngā tsī gā zī yāng mū gā kāp tā tē kū gā nō. Tē tā ngā tā khōng tā rā khā wā khā pē mā tāng sī. O tā tā gā ndē sī chī ndē yā nā kā chā rē zī nā tā rā khā rā wā khā nī gā tā rī kō rā tā kēp tōng sī. Chāng nā kāp sī pari tsam mā tū sī. Chāng tā tsam tsam mā tsī gā nyōng nyōng rī pāl kāng tā zirī tā tsō azu chī gā lukhā yā kāng gā nāng rā mū tā mū zi gā kō gā yō rī. Tē tā ngā tā gā nyōng nyōng rī tōng nā tā gā mā chū yōng sī. Tēn chō nī lukhā sār wā yāng sī nā mā tū sī kī yō rī. Tē chō nī gōmbū gā khā nō chūk tā ngā zī tā gōm khā azu tū khā ndā tā tā gā sīng gā nān dē tā pā nā sī. Gō wā tā ngā lā khā mā tū sī tā gō khā rā lā khā ndā mā nō lā sī. Tē chō nī khā rī lā chāng chir pāng wā shā sī. Khā rī wā rā chāng chir mū gā rī gā ndā tā pāng wā tōng sī. Tā ndā mā bzāng sī kī wā rī.
ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

어슬 듣고 뒤에 죽어주더니 나도 까느름 야 뜨거든 나도 건데 까이 타봐 너무 죽고는 나도 건 거고 그렇지 거진 죽고는 야 뒤에서는 미터 와마가 지와도 거디 가슴 그 지금 맨인 거 뒤에 먼지가 죽어 쳤다 어슬은 죽고 특히 이제 나도 거는 말이 니 막이 때문에 그다 뒤랑 탑진 거 봐도 그런지 거기서 니 말랑 거실은 나도 건데 심하고 그 나도 거 탑겐지 영나 허훈 조그철 던친 샤빌 할지 yilishin shakhbar jalitsi debjin zolilzi. Anyalka norwi khuyi tibu yoto chugu. Adag chigil hobji atantin jokbar zalil shiwa tabu uzi. Ta alag tunkir tsinga. Tokhunin zile. Katil homazga. Aranga gigan la shani zinjina. Gigan chuyin jina zikuga chig tun chenbu zga dribju gu chato. Yilishu gu jamba zga. Juju. Juji zile jina zikuga timu zga jina zikuga ndona. Chuyin jina zikuga debjin gu. Sung tibshin ka dhibla chukwazi. Yinayang chui nyansu kwaanti ghanyapar kawii nora rinpochi ka khuitam di tham chapozi yodo chukhu sukum di tham chapozi kongchu ka lhobshi ka tena jinansu kwaan juk gowaatik zile taan gukhchir ku kaindri. Ta arangka jinansu kwa lhokhun tu khuti yil jansika jinansu kwa juhu gula yung chun juna chui arangka jinansu kwaanti anyak kawii nora tawa ka khuitam di khundi juk gowaa sukum di ka taan gukhchir ku kaindri. Tā gīrī shīnyīn arīngil hōkhūn tūkhū tīgā khuītab tāngchī pūyī nā sūkū avshīk tīngi jū mā tība nō o tīgā nā kān gukhū nō tīgā tāwa sīgā tāp chīng gukhbā tīgā sīgā gubī jānchī nāng sī chitik bā chūyīng gukhbā nā sī tā ndī chūyīng gukhbā sīgū nō tā arīngī nā sūkū sīm tūkhūn tī chīk shērdāng lāng nī tā kākālā shā kūnū shpū lāng yī sī pū lāng dā tāng gukhū nō o tī mū sī ndirī shī tāng mā shī chola chī shī chū tsī kī ngū chūyīng gukhū sī Tziwi sāmbā māzu pī hōngi arīng gā ndopā tar shī chāng zhī. Tā sīsīm gā sāmbā, sīsīm sī gūnō yōng gā pāntsūni gā zhukān zhā tī gā sānglū dhukhū tī mūzu nū gā jīnā zhukā tāw gā arāni gā ndopā tar gā jīnā zhukā dhīm nā rā, dhīm zhī shī nā rā. Arāni lā pāntukh mā pī tsik tsib bā mī bī tsuchī gukpa shī gīn tī zhī. Tā arāng gā jīnā zhukā pāmbā mā nū. O dhīm, tā tsik tsib gā jīnā zhukā tsuk jō gu nī dhīm zhī gā chū yīn gukpa zhī sā nirī. Ti kutam chi khurjil tsaaga nang shay chua. Chu cho chi shenli tsu, adhigan chu shiwa, ngivar shung zi. Zaa manba cho chi ta, maashi na yang dhigla chi, shiwa ti zi. Kutam na, chi chu shi vini. Che chi shenli adhigan yil jantan chu shi jopar mai vi tsukanda, ngivar shung simo. Zukuno, ta chu zila ranga dhigpula nina zuka vini. Ya, chi khani, Tahtan jina zuko ku yili zhanbaazi gan juujiye suku nuga tsikdu khundi maiwa ga tsikdu khundi jina zuko shayli tsar zungzi gamung. Ya, shaytangi adagla masambir tsikdi jina jol popi shayli ta chi semni jina zuko tamu zga nga ringa jina zuko yili zhanbaazi gan juujiye tigzile ta adagmu ngala jina zuko ka chiga masama tsikdu mung zga jina zuko shayli tigdang zga mung. Di chizi kutantari tigzina zawa man changzi. Tā pāntsūn gā jīnā sūkān zā tīk dhukhū tī jīnā sūkwa āmā nū gā jīnā. Āñyā ngā rāngwā chē chī sūkūnū tā mṛgā rī āñyā ngā rāngwā sūkūnū. Chē chī tā māshīn bārā dāyā yā ngā dhikālā gīwā chī yō chī. Tā chū rāngā tā tā jīnā sūkū māshīnā lā tā māshīnā sūkūnū mā sūngā abdē chūng lā. Tā mā ngā rāngā jīnā sūkān dī gīwā chī sūkū yō gā chī. Tā nē chō dā pā tāng sūngā dā wā shī wā tā wā chī. Tā tā tā chū jīnā sūkwa sūngā chūkwa abdē chūng chūkwa. Dāndā yīn sūkūn tūkhūn tā jīnā sūkwa tsumī tsikirī. Jīnā jīnā sūkwa xī sāmbā gā āngkore rāngā chū tēlā shāndirī. Chū rāngā ngā māsāmā yīla jāmbā jīnā sūkwa jūjī tīkzīla fshāla tsār sūng tsikamu. Tātā jīnā sūkwa chū sūng chūkwa mā sūng rūng chūkwa. Tīgā jīnā sūkwa gīwā chīsūkwa. Tāna chū jīnā sūkwa dēnā lā sūng nā arangka chogu ti yil zhala manju chati yin nasu kong kukhchila yin nari. Arangka dhagpo la xiviya samba xo tamay pi vamar shiki chuyi ghangi arangka dhagpo tsikhtsuma maayi xorchi ngukhbar shabataba ozi. Ti chanshi khwarjul la kongtang tanbi dhwami ga jorbi gulshang dhwa chikipi nari zi. Panri di sukhsholabi chandi nam shini di shil ngantang tarbi zi zimshil hibra tanchang giwa chi shiwataba amzi. Jorbi gulshang zi Tāng jorwa āsukū nō jīn jorwa gā jīn āsukū wā gōmpōng nyanē. Yā, zī jīn jīn āsukū gā ndawā yāng, jīn kīm dukhūndi yāng, mā dīyā jīn āsukū.